punt sunca je 7 punt doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas proconca.